Zve tebi dodes aizham dzīvot. Da kādas hmaši, to da gitara. Cuhel batu